цікавих слів. Слухай. Радіо.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вибраннях.

вічність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до

зайвих слів. Слухай.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Зявір FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Клавір FM. Слухай. Радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

зайвих слів.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM.
2: Небо було свідком падінь із ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

хороше, а я нічого. Кожен рано до мене ходи, а що я, а я нічого.

0: А що я? А я нічого.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз приєднався до нас. 10:01, ви слухаєте Явір FM, і з вами в цей час Таня Ожанська. Сьогодні приєднуюсь до вас трішки раніше, ніж зазвичай, не в 11:00, а о 10:00, поки наші хлопці у відпустці, буду вашою компанією зранку в етері я. Ми теж ненадовго випадали з нашого звичного ритму, може хтось помітив, адже були на навчанні в Києві, повернулися додому з новими знаннями, ідеї та натхненням, тож будемо потрошечки втілювати все це тут на Явір FM. Ну а поки залишайтесь з нами, попереду 4 години ранково-денного етеру, ну і, звичайно, новини з Іванною Демкевич. Тому не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
2: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
3: Явір.

0: на Яндекс FM.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на 28 вересня. Загальноукраїнські новини. Збройні сили змогли доставити їжу мешканцям окупованих Олешок за допомогою дронів. Як зазначають у Херсонській військовій адміністрації, в окупованих Олешках було доставлено близько 4 тисячі тонн продуктів. Допомогу було доправлено до 100 визначених локацій у цьому місті. Зазначають, що операцію провели у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгари» чи 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном. Як зазначає начальник адміністрації Олександр Прокудін, російські військові намагаються перешкоджати доставці допомоги, зокрема, збивають безпілотники з провізією, а також відбирають або перепродають продукти, призначені для дітей та літніх людей. Також окупанти затримують місцевих жителів, які отримують гуманітарні пакунки і, за словами очільника адміністрації, отримують їх в незаконних місцях ув'язнення і застосовують насильство. Зазначу, що в Олешках та на колишніх населених пунктах на тимчасово окупованій частині Херсонщини бракує їжі та води і ліків. Цивільні намагаються отримувати продукти через волонтерські групи, які доставляють допомогу дронам. Також Україна пропонувала варіанти евакуації жителів Олешок, зокрема сухопутний гуманітарний коридор через територію, контрольовану російськими військами. Однак російська сторона не погодилась на запропоновані умови.

Вночі сили ППО знешкодили 112 російських дронів. Повітряні сили зазначають, що внаслідок російської атаки є влучання та падіння уламків. Зазначають, що противник загалом атакував 165 ударними безпілотниками. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 7 ранку ППО було збито та подавлено 112 ворожих БПЛА та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях і падіння уламків у 7 місцях. Новини області. На Львівщині сталося ДТП, внаслідок якої загинув на місці аварії 22-річний водій. У Львівському районі сталося зіткнення двох автомобілів. Загинув 22-річний водій, ще двоє людей отримали травми і були доставлені до лікарні. Як зазначають у поліції Львівщини, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Південний об'їзд міста Городок». За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Audi A6. Volkswagen-ом керував 22-річний мешканець Львівського району, а за кермом Audi перебував 25-річний житель Рівного. Внаслідок зіткнення водій Volkswagen отримав травми, від яких загинув на місці події. Наразі ведеться розслідування. На Львівщині внаслідок наїзду потяга загинув чоловік. Подія сталася 27 вересня близько 18:15 у Золочівському районі. За попередньою інформацією, потяг здійснив наїзд на 61-річного мешканця, який раптово вийшов на колію. Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події. За фактом, слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження і ведуть розслідування. Поліцейські встановлюють обставини події. До місцевих новин. Нещодавно відбулося засідання 103-ї чергової сесії Врівської міської ради. У ній взяли участь 23 депутати міської ради. На розгляд сесії було винесено 142 питання порядку денного, значна частина яких стосувалася земельних питань мешканців громади. Одним із важливих рішень сесії стало підвищення та вирівнювання рівня оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти до рівня оплати праці освітян. Водночас для вчителів шкіл збережено 30% надбавки за престижність педагогічної праці до заробітної плати. Серед інших питань депутати також розглянули внесення змін до бюджету Яворівської міської територіальної громади на 2026 рік, прийняття в комунальну власність громади майна, реорганізацію Краковецького закладу загальної середньої освіти імені Романа Шухевича, у Краковецький ліцей імені Романа Шухевича затверджено оновлений перелік адмінпослуг, які надаватиме ЦНАП, а також низку іншого. Більше прийнятих рішень можна розглянути на сайті Яворівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір FM, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. Талплаз запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Друзі, як ми знаємо, осінь – це не лише про холодні ранки і теплі світри, а ще й сезон застуд. І в Україні вже почався сезонний підйом захворюваності на респіраторні інфекції. Діти повернулися до шкіл, садочків, контактів, кажуть, лікарі стало більше, і, відповідно, активніше поширюються і віруси. Тому лікарі наголошують і кажуть, що навіть невисока температура, наприклад, 37,1, може бути проявом вірусної інфекції. А щоб визначити конкретний вірус, потрібне тестування. Особливо уважними варто бути людям із хронічними захворюваннями, зокрема астмою, адже навіть легка на перший погляд інфекція в таких випадках може давати ускладнення. І ще раз лікарі наголошують про антибіотики. Якщо це вірус, вони не допоможуть, тому що антибіотики діють на бактерії, а не на віруси. Тому не варто починати їх приймати самостійно, тому що такі препарати має призначати лікар після огляду та необхідних обстежень. Ну і ще на початку жовтня очікують надходження вакцини проти грипу на сезон 26-27 років. Тому про вакцинацію теж варто подумати заздалегідь. Тому бережіть себе цієї осені і не хворійте. Ну а ми продовжуємо наш етер на Яві РФМ. Не перемикайтесь!

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір FM.
6: Україна вже знає, хто представить нашу країну на дитячому Євробаченні 2026. Переможницею нацвідбору стала Еріка Колесніченко з піснею «Не колискова». Вона отримала 11 балів, 5 від професійного журі та 6 від глядачів. Цікаво, що саме голосування глядачів змінило результат, тому що журі найбільше балів віддало Златі Солоненко, а від глядачів Еріка отримала максимальні 6 балів. У підсумку обидві конкурсантки набрали по 11 балів, але перемогу здобула Еріка завдяки більшій кількості голосів фанатів. Тепер юна артистка представить Україну на дитячому Євробаченні, яке відбудеться 24 жовтня на Мальті. Тому ми вітаємо юну артистку і бажаємо перемоги.
7: Явір F.

0: Маємо ще одну гарну новину. 12-річний співак з Івано-Франківська Марко Сердинський став переможцем нового сезону шоу «Україна має талант». У фіналі змагалися 10 учасників, а переможця визначали глядачі через застосунок «Дія». І саме Марко отримав найбільшу підтримку. У фінальному виступі юний вокаліст виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». До речі, Марко також був фіналістом національного відбору на дитяче Євробачення 2026, і раніше він вже брав участь у різних вокальних конкурсах та телевізійних проєктах. Тому тепер 12-річний франківець може похвалитись ще однією великою перемогою, і цього разу на сцені «Україна має талант».
1: Я вірю.

0: Ευθύμη να Γέβηρα ΦΕΜ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Львів готується до опалювального сезону. Вже зовсім скоро почнуть повторне тестування резервних та альтернативних джерел тепла перед початком опалювального сезону. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Зокрема, перевірятимуть твердопаливні котли, акумулятори, генератори і блочно-модульні котельні. До роботи залучать міські служби, школи, медичні заклади та Львівтеплоенерго. За його словами, системи вже тестували протягом літніх місяців, однак перед початком осінньо-зимового періоду їх хочуть перевірити ще раз. Також під час перевірок будуть оцінювати, чи потрібно щось додатково налаштувати або виправити, і впродовж найближчих 2 тижнів до цього процесу будуть залучені всі відповідні служби.

На Львівщині буде створено фабрику-кухню. В Шевтицькому планують створити кухню, яка за одну зміну зможе готувати до 10 тисяч порцій для дітей. Максим Козицький, очільник Львівської адміністрації, зазначив, що відповідний меморандум у Бучі підписали Львівська адміністрація та Шептицька громада з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство освіти і науки. Шептицький став одним із 5 міст, де планують створити фабрики кухні. Такі проєкти готують також у Вінниці, Вишневому, Лебедині та Запоріжжі. За попередніми розрахунками, 5 нових фабрик зможуть забезпечувати харчуванням близько 180 шкіл і дитсадків. Страви готуватимуть за технологією Cook and Chill. Після приготування їх швидко охолоджуватимуть, доставлятимуть до закладів освіти, а перед подачею розігріватимуть. Така технологія вже працює на фабриці кухні у Бучі. Фабрика кухня має допомогти організувати гаряче харчування для дітей у закладах, де немає можливості облаштувати сучасний харчоблок. Додам, що на Львівщині також продовжують модернізувати харчоблоки в школах і дитсадках. У 25-му році їх оновили в закладах Городоцької, Давидівської, Новороздільської та Солонківської громад. На Львівщині відбулася благодійна велосотка. Майже 500 велосипедистів з різних куточків України вийшли на старт традиційного заїзду «Львівська сотка». Разом з аматорами та досвідченими спортсменами всю 100-кілометрову дистанцію подолали українські ветерани та чинні військовослужбовці. Перед стартом почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України відзначили заступника начальника відділу Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської адміністрації за багаторічний внесок у розвиток фізичної культури всього регіону. Змагання організували Департамент спорту, молоді і туризму спільно із обласною федерацією велоспорту та Львівським велоклубом. Усі благодійні внески учасників будуть спрямовані на підтримку підрозділів Сил оборони України. У Яворові в Яворівському ліцеї відбувся районний дитячий турнір з шашок 64, присвячений Міжнародному дню шашок. Організаторами змагань виступили Львівська обласна організація «Колос» та Яворівська ДЮСШ. Урочисте відкриття турніру відбулося за участі голови Яворівської міської ради, заступниці голови громадської організації «Львівська ТО «Колос», а також директорки Яворівського ліцею імені Осипа Маковея. В турнірі змогли взяти участь юні шашкісти віком від 5 до 18 років. Вони змагалися у 8 категоріях, окремо серед юнаків та дівчат. Перший розряд змогли отримати Квасняк Назар, Накінців Анна та Богдан Слиш. Другий розряд – Юлія Козак, Володимир Юр, Даніїл Лук'янчиком та ще багато інших. І було визначено переможців та призерів турніру. Більш детальну інформацію щодо всіх призерів можна знайти на сторінці «Шашок Яворівщини» у Фейсбук.

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

12 година в Україні. Поговоримо зараз трошечки про сьогоднішні дати. 28 вересня – день, у якому зібралося одразу кілька цікавих подій. Сьогодні відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації. Ця дата нагадує про право кожної людини отримувати важливу та достовірну інформацію. Також сьогодні Міжнародний день правових знань. І тут все просто. Знати свої права ніколи не зайве. Та, я думаю, зі мною багато хто погодиться. І ще одна важлива дата. Сьогодні, 28 вересня, Всесвітній день боротьби проти сказу. Він покликаний привернути увагу до профілактики цього небезпечного захворювання та вакцинації тварин. А ще сьогодні день свободи від голоду. Нагадування про те, що мільйони людей у світі досі не мають достатнього доступу до їжі. Ось такий сьогодні календар і про інформацію, про права, здоров'я і важливі проблеми, які стосуються людей у всьому світі.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В застосунку «Дія» тимчасово недоступні паспорти та посвідчення водія, як зазначають у телеграм-каналі «Дії». Через технічні роботи Державної міграційної служби тимчасово не відображається низка документів та послуг. Якщо найближчим часом плануєте користуватись документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радять взяти із собою їх паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи можна скористатися е-документом у Дії. Додають, що команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше завершити і повернути Дію до звичного режиму. Про ситуацію на фронті. Сили оборони уразили «Панцер». Це два пункти управління та місця запуску безпілотників ворога. Як повідомили у Генштабі, 27 вересня та в ніч на 28 вересня підрозділи Сил оборони України змогли уразити низку важливих військових об'єктів російської армії. В районі населеного пункту в Брянській області РФ уражено зенітно-ракетний гарматний комплекс під назвою «Панцер-С2». У Запорізькій області уражено пункт управління БПЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БПЛА противника. В Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Як наголошує відомство, система ураження цих об'єктів спрямована на знищення інтенсивності застосування російської армії ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України. У двох населених пунктах Броварського району зафіксували наслідки атаки РФ. Про це повідомив начальник військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, на Київщині люди не постраждали, однак є ушкодження. В одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об'єкту. На місці працюють рятувальники. В населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Там пожежу вже ліквідували. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

0: ЗСУ звільнили ще три села в Донецькій області в межах операції «Вівальді». Як зазначають в 3-му армійському корпусі, українські військові продовжують успішний контрнаступ. В межах наступальної операції «Вівальді» бійці 3-го армійського корпусу звільнили від російських окупантів три населені пункти в Донецькій області – Нове, Рідкодуб та Катеринівко. А також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Загалом під час 3-го етапу операції українським захисникам вдалося повернути під контроль 51 квадратний кілометр української землі, а від початку наступальних дій – 176 кілометрів квадратних. Втрати окупантів у жовтні у живій силі сягнули близько 2000 осіб, і ще понад 250 російських військовослужбовців змогли потрапити в український полон. Новини області. На Львівщині розпочато новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що осінь традиційно приносить з собою не лише прохолоду, але й сезонне зростання захворюваності на респіраторні інфекції. Віруси не беруть паузу навіть в теплу пору. За підсумками міжепідемічного періоду у літній час, на Львівщині захворіло 83 940 людей, з яких 41% – це діти. Це яскраво свідчить про те, що загроза підхопити інфекцію існує завжди, а з початком холодів і формуванням організованих колективів ризик захворіти зростає у рази. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я щороку аналізує дані глобального епіднагляду за грипом і на основі їх формує рекомендації щодо складу сезонних вакцин. Захистити себе можна простими щоденними звичками, а також зробивши щеплення. Воно є єдиним надійним способом захиститись від тяжкого перебігу грипу та його ускладнень. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Твій музичний супутник.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: Явір FM. Слухай.
1: Майже 12.30 в Україні, і поговоримо трошечки про космічні новини. Якщо ви стежите за магнітними бурями і щоразу перевіряєте, чи не буде чергового шторму, то сьогодні маємо хороші новини. За прогнозом, 28 вересня геомагнітна ситуація буде спокійною. КП-індекс не має перевищувати 3, тоді як магнітна буря починається від показника 5. Більше того, за прогнозом, спокійна ситуація має зберігатися щонайменше до кінця вересня. Тому найближчими днями сонце, схоже, не планує влаштовувати нам такі геомагнітні сюрпризи. Ну а ми тим часом продовжуємо наш етер без бур на сонці, зате з хорошою українською музикою на Явір FM. Не перемикайтесь!

0: Друзі, ми хочемо ще раз нагадати вам про нашу ініціативу та підтримку дітей Яворівської громади, які перебувають на обліку в службі у справах дітей. Ми вже неодноразово розповідали про цей збір і в нашому етері, і в соціальних мережах Явір.ФМ. І сьогодні хочемо нагадати, що долучитися можна ще сьогодні і завтра. Тому, якщо маєте можливість принести засоби гігієни чи продукти довготривалого зберігання, будемо дуже, дуже вдячні. І тут важливо те, що навіть одна річ має значення. Не обов'язково приносити великі пакунки, можна принести там одну гречку, одні макарони, один шампунь, і це вже буде ваша допомога. Принести допомогу можна до нашої студії Явір.ФМ у Народному домі за адресою площа Ринок 7 у Яворові. Завтра ми будемо закривати наш збір, тому якщо планували долучитися, ще маєте час. Ну і, звичайно, дякуємо кожному, хто вже підтримав цю ініціативу.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.

0: Ну а тепер трошечки спортивних новин із Яворова. У Єврейському ліцеї імені Осипа Макуваєя відбувся районний дитячий турнір із шашок 64, присвячений Міжнародному дню шашок. За шахівниці сіли юні шашкісти віком від 5 до 18 років, і цього разу учасники змагались у 8 категоріях, окремо серед хлопців та дівчат. Організували турнір Львівська обласна організація «Колос» та Єврейська дитячо-юнацька спортивна школа. Для юних спортсменів це була не лише можливість позмагатися, а й показати свої результати. Перед нагородженням дітям, які виконали нормативи, вручили сертифікати та значки про присвоєння спортивних розрядів. Перший розряд отримали Назар Квасняк, Анна Накінців та Богдан Слиш. Ще чимало учасників виконали нормативи другого та третього розрядів. Усі призери отримали медалі та грамоти, ну а переможці своїх категорій – ще й пам'ятні статуетки. Окремо відзначили і наймолодших учасників Софію Коровецьку та Артема Кунанця. Тому ми також вітаємо юних шашкістів із результатами та бажаємо їм нових партій, перемог і спортивного розвитку. А батькам та тренерам дякуємо за підтримку, без якої таких результатів точно не буває.
1: Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Я вір.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: Маємо ще дуже гарні спортивні новини. Не тільки з Яворівщини, а й з Мостищини. 27 вересня футбольна команда Мостиська зіграла черговий матч. І цього разу команда зустрілась з футбольною командою «Сокаль Датський Текстиль» із Сокаля. Перед початком гри символічний перший удар по м'ячу виконав Іван Кузьмяк. Це ветеран Державної прикордонної служби України, ветеран війни та військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади. Ну а далі на полі розгорнулася справжня боротьба. Матч завершився результатом 3-3. І голи у складі футбольної команди Мостиська забили Роман Яцула, Артур Серняк та Андрій Матис. Та цього дня футбол був не лише про спорт. Під час матчу традиційно збирали кошти на допомогу нашим військовим. І цього разу спільними зусиллями вдалося зібрати 6550 гривень. Тому дякуємо всім, хто прийшов на стадіон, підтримав команду та долучився до збору, бо разом ми можемо більше.
1: Я вірю FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

0: сорчик кохання посмеєш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик кохання посмеєш, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Я вірю.

14.02 на студійному годиннику. Буду на цьому завершувати наш ранковий денний ЄТР. Дякую, що сьогоднішній ранок і частину дня провели разом зі мною. З вами була Таня Ожанська. Сьогодні прощаюсь також швидше, ніж зазвичай, не о 3-й, а о 2-й годині дня. Сподіваюся, що встигли скласти одне одному хорошу компанію. І нехай далі у вас буде спокійний, мирний день. Хороші новини, приємні люди поруч і хоча б кілька моментів, які змусять усміхнутись. Ну а Явір ФМ нехай залишається десь поруч, у машині, на роботі чи просто у ваших навушниках або десь інде, де любите слухати. З вами була Таня Ожанська. Почуємось завтра, як зазвичай, о 10-й ранку. Всім па-па!

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук у столиці. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, падіння БПЛА спричинило загоряння нежитлової споруди у середмісті столиці. В Шевченківському районі відомо про пожежу академії. Також у мережі з'являються відеокадри, які підтверджують приліт по об'єкту НАН України. Наразі там гасять пожежу і встановлюють усіх причетних до цієї атаки. На місця виїхали екстрені служби та рятувальні бригади і з'ясовують усі наслідки. У Дніпрі внаслідок влучання російського дрона в бізнес-центр загинуло троє людей. Прес-служба ДСНС повідомила, що внаслідок атаки російського БПЛА загинуло троє людей, ще 12 травмовані. На місці удару виникла пожежа в адмінбудівлі. Частина людей опинилася заблокованими у будівлі на верхніх поверхах. Рятувальники повідомили, що почали евакуйовувати їх за допомогою автодрабини. Попередньо надзвичайники врятували 49 людей. Кабмін запускає програму компенсації оренди для книгарень у невеликих громадах. Про це повідомила прем'єрка з культури Тетяна Бережна. Зазначають, що книгарні зможуть спрямувати компенсовані кошти на закупівлю книжок або оплату вже проданих видань. Так, підтримка дійде і до книгарів, і до видавництв, які швидше отримують кошти за книжки. Заяви щокварталу прийматиме Український інститут книги. На першому етапі програмою зможуть скористатися книгарні, які працюють в громадах до 100 тисяч жителів, а перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 26-го. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення до 31 березня. Прем'єр Сергій Корецький пояснив, що це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час дії воєнного стану і з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. На виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики і запровадженням справедливого і прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. Глава уряду додає, що для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Новини області. На Львівщині фіксують майже 40 випадків сказу. Як зазначають фахівці Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, за даними фахівців, найскладніша ситуація наразі спостерігається у Львівському районі. Там зафіксовано 17 випадків, майже 44% від загальної кількості в області. Найчастіше на сказ хворіють домашні улюбленці. По 13 випадків припадає на собак і котів. Серед диких тварин інфекцію підтверджено у 9 лисиць. Медики наголошують, що є небезпечним не лише укус, але й подряпини чи потрапляння слини тварини на пошкоджену шкіру або слизові оболонки. Перша допомога має бути негайною. Потрібно ретельно промити рану водою із милом, протягом щонайменше 15 хвилин обробити край рани антисептиком або накласти стерильну пов'язку і негайно звернутися до лікаря. До місцевих новин. У Яворові відбувся третій турнір пам'яті захисника України Андрія Кенцела. На стадіоні імені Євгена Смука протягом вихідних зібралися 5 команд Яворівської громади, аби разом вшанувати пам'ять мешканця громади, захисника України з Яворова. Нагадаю, захисник Андрій став на захист України і віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятний турнір підтримали рідні та близькі Андрія. Серед присутніх були також його мама, син і родичі. Під час відкриття до учасників та гостей звернувся міський голова Яворова. Він наголосив, що такі заходи допомагають не лише вшанувати захисників, але й зберегти пам'ять про них у житті громади. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві Рафа.
0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ. Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

Загальноукраїнські новини. Президент відреагував на російський удар в будівлю Академії наук. Володимир Зеленський зазначив, що зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати у будівлі, всі служби до цього залучені. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, станом на зараз в історичному центрі Києва в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БПЛА, одна жінка загинула. Троє людей постраждали, їх медики госпіталізували. Як зазначає Зеленський, сьогодні у Києві були атаковані також фармацевтична компанія і заправки. В Дніпрі бізнес-центр, в інших містах і регіонах теж цивільні об'єкти, підприємства, об'єкти зв'язку. Зеленський підкреслив, що на ці удари обов'язково буде відповідь України-Росії. І кожен з партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи і ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за це те і відчувати реальні наслідки. Унаслідок удару по складах біля броварів на місці пожежі незначне перевищення аміаку. Як зазначає голова військової адміністрації Тимур Ткаченко, російська армія в день 28 вересня атакувала складську будівлю в Броварському районі Київської області. У зоні пожежі зафіксували незначне перевищення аміаку. У місті Бровари перевищення не зафіксовано. Стверджують, що загрози життю і населенню немає, втім за такої концентрації може виникнути легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння у горлі. Міністерство оборони уточнило порядок виплат родинам зниклих безвісти після впізнання тіла. У заяві відомства йдеться про те, що зобов'язано всі військові частини виплачувати грошове забезпечення військовослужбовців зниклих безвісти доти, доки не з'явиться визначена законом підстава для припинення таких виплат. Рішення суду про визнання безвісно відсутнім або актовий запис про смерть. Відповідне доручення було здійснено 23 вересня Міністерством оборони, доведено до органів військового управління, військових частин, установ та організацій. У Міноборони наголосили, що припиняти виплату грошового забезпечення лише на підставі документів про пізнання тіла або інших документів, які не передбачені законодавством, заборонено. Останні розробки комплексів активного захисту від FPV збивали до 80% дронів. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на дискусії «Нової країни» повідомив, що наразі у постійному змаганні засобів нападу і засобів захисту перемагають дрони. Але роботу над комплексами активного захисту ведуть обидві сторони і певного успіху також досяг противник. Коли ці заходи будуть доведені до повного вдосконалення, тоді знову питання використання бронетехніки стане актуальним і тоді буде змінено темпи наступу, зазначив Сирський. Нагадаю, із закупівлею бронетехніки цього року виникла затримка, про це говорили і виробники, і в Агенції оборонних закупівель, де зазначали, що техніку постачають ще за минулорічними контрактами. У Міноборони повідомили, що бронемашини включено до переліку доведеного до АОС, але деталізацію щодо їхньої кількості не розголошують, оскільки така інформація може бути використана ворогом. І до новин області. В Україні працює єдина система робот із штучним інтелектом, який оперує дітей. І знаходиться вона у дитячій лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Хірурги виконують складні операції дітям за допомогою роботизованої системи SenHands, єдиного подібного апарата із вбудованим штучним інтелектом в українській дитячій хірургії. Як зазначають медзакладі, команда хірургів оперує
хворіє підлітка із патологією жовто-вивідних шляхів. Завдяки використанню наточних мікроінструментів, контролю рухів, 3D-візуалізації та штучного інтелекту, який спрямовує камеру за поглядом медика, втручання проходить із мінімальною крововтратою і забезпечує найшвидше відновлення пацієнта. За рік активної практики роботична команда лікарні повністю подолала так звану криву навчання і суттєво скоротила час підготовки цієї системи. Окрім лікування патології жовчовидівних шляхів, система дозволяє виконувати цілий спектр високоточних втручань. Фахівці наразі володіють найбільшим досвідом дитячої роботизованої хірургії в Україні, і батьки можуть дізнатися, чи підходить цей метод для лікування їхньої дитини, записавшись на безкоштовну консультацію до хірургів за відповідною формою. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росіяни атакували енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Прес-служба компанії повідомила, що вночі в піввідрон влучив один з енергооб'єктів у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили. Раніше кілька ударів дронів пошкодили також адмінбудівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК. У Запоріжжі росіяни вдарили по підприємству «Укрзалізниці». Голова управління Олександр Перцовський зазначає, що ворожий удар по «Укрзалізниці» в Запоріжжі відбувся і був підступним без фіксації повітряних загроз у системах. Повідомляють про 3 досить тяжких поранених, втім, за даними лікарів, без критичного для життя. Також голова «Укрзалізниці» зазначив, що ще понад 10 людей отримали легкі травмування, інформацію ще уточнюють. Про ситуацію на фронті. Екіпаж 10-20 вперше збив дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем. Як зазначає фонд Сергія Притули, екіпаж «Яструб» зенітно-ракетного артилерійського полку на Чернігівщині знищив російську дрон-ракету «Герань-5» реактивним перехоплювачем. Це перше бойове застосування цієї системи, а для фонду перше збиття швидкісної цілі новітнім перехоплювачем менш ніж за тиждень після анонсу закупівлі таких систем. Додам, що «Герань-5» – російський реактивний ударний безпілотник за характеристиками близький до ракет. Дальність його польоту – до 1000 кілометрів. Росія почала його застосовувати проти України на початку 2026 року. Новини області. Парки Львова оброблятимуть від кліщів. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, 29 вересня у Львові буде проведено заключний етап осінньої карацидної обробки парків та лісопарків. На цей час мешканців і гостей міста закликають утриматися від відвідування оброблених територій і не вигулювати там домашніх тварин. Обробку буде проведено у парках Піскові озера, Горіховий гай, Колонія, на вулиці Роксоляни, в парку імені Івана Вигого, а також у парках озеро Левандівське, Скнилівський та Левандівський. Роботи також охоплять лісопарк Білогорща. Окрім цього, акарицитну обробку проведуть у лісовому заказнику місцевого значення лісопарк Рудно і на земельній ділянці в районі вулиць Михайла Грушевського, Івана Огієнка, Озерної та Андрея Шептицького у селищі Рудно. Місцеві новини. Яворівська міська рада повідомила про урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. 1 жовтня о 12-й годині розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку Алеї пам'яті героїв Яворівської громади. Там відбудеться освячення нових меморіальних плит. Після цього запрошують продовжити захід у дворику КМЦ «Сокіл», де на гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем, а також майстер-клас картини на склі. Запрошують захисників і захисниць України, ветеранів, родини військовослужбовців, мешканців та гостей громади разом вшанувати пам'ять героїв і подякувати тим, хто стоїть на захисті нашої держави. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Зайвих слів. Слухай.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
6: Ветеранський бізнес.
7: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини в Дії недоступні документи. Про це повідомляє прес-служба. Йдеться, що через технічну несправність обладнання оператора зв'язку у роботі сервісів Державної міграційної служби і Дії діють тимчасові обмеження на період до 30 вересня. Тимчасово не надають послуги з оформлення паспортних документів, призупинили роботу офіційного вебсайту Державної міграційної служби. І документи та деякі послуги в Дії також тимчасово недоступні, поки команда працює над відновленням. На найближчі дні рекомендують мати при собі їхні фізичні оригінали документів. Для підтвердження особи також можна скористатися є-документом у Дії. Просять з розумінням ставитись до ситуації, перепрошують за тимчасові незручності. Роботи з відновлення тривають. Дорогу до кордону з Польщею перекрили на місяць. У Раворуській міській раді повідомляють, що через продовження капітального ремонту автомобільної дороги М09 Тернопіль-Львів-Раворуська з 28 вересня до 28 жовтня тимчасово перекривають рух транспорту через центральну частину міста Раворуська, зокрема в районі Центральної площі у напрямку державного кордону. Для легкових автомобілів організований об'їзд за тимчасовою схемою. Водночас рух вантажних автомобілів не здійснюватиметься. Водії просять планувати маршрути, враховувати тимчасові обмеження і дотримуватися встановлених дорожніх знаків. Росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі. Внаслідок удару четверо людей отримали поранення. Як повідомляє очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, через атаку було зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки, пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1-го по 11-й поверхи. Відомо про 4 постраждалих, серед них 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат віком 17 та 18 років. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Через блокаду портів Росією українські фермери ризикують втратити значну частину своїх коштів. Як повідомив журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, він вважає нинішню ситуацію в аграрному секторі найскладнішою за час повномасштабної війни Росії проти України. Головною причиною є зупинка можливості експорту сільськогосподарської продукції з глибоководних портів України. Міністр додав, що без можливості експорту посівні площі в Україні зменшаться на 35-40%, що загрожує втратами для української економіки до 5% ВВП. Це також будуть незворотні втрати для міжнародної продовольчої безпеки. Він пояснив, що альтернативні залізничні та автомобільні маршрути, які пролягають через ЄС, здатні покрити лише половину потреб України в експорті агропродукції, нині обговорюють її подальше розширення. Новини міжнародного значення. Країни ЄС не змогли домовитись про нові поставки ракет для «Патріот» Україні. Як зазначає Суспільне, міністри оборони країн-членів Євросоюзу не змогли досягнути нових домовленостей щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів. Про це зазначає також високопосадовиця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона зазначає, що стосується ракет-перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання. Вона нагадала, що раніше я затвердив оборонні закупівлі на 28,3 мільярди євро в межах 90-мільярдної позики для України. Серед іншого, ті кошти передбачають закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Патріот», які Сполучені Штати ще мають виготовити. Виробництво таких ракет потребує часу, тоді як Україна потребує їх уже зараз, зазначає Кая Калас. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
2: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
1: Все, що на душі.
2: Адже мріти не шкідливо.
0: Не шкідливо.

0: давайте починай.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: автовідповідач. Будь ласка,
1: я вір FM. Коли душа співає.

0: на Яндекс FM.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за понеділок, 28 вересня. У випуску слухайте детальніше наслідки ворожої атаки по столиці та по Дніпру, чи зміняться тарифи на газ для українців взимку, про перекриття дороги до кордону із Польщею та недоступні документи у Дії. Загальноукраїнські новини. Ворог атакував центр Києва та місто Дніпро. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, після 13-ї години росіяни атакували центр міста і Дарницький район. На місці сталася пожежа у нежитлових будівлях, пошкоджено будівлю Президії Національної академії наук, також пошкоджено будівлю Міністерства освіти. Станом на 16.25 також було відомо про падіння БПЛА на відкритій території між приватними житловими будинками у Солом'янському районі. Відомо, що внаслідок атаки постраждало 19 мешканців міста, серед них троє дітей. Одна жінка загинула, шістьох поранених медики госпіталізували. У Дніпрі внаслідок влучання російського дрона у бізнес-центр також загинули люди, за даними ДСНС. 12 людей отримали поранення, троє загинуло через атаку. Частина людей опинилася заблокованими у будівлі на верхніх поверхах. Рятувальники почали евакуйовувати їх за допомогою автодрабини. Попередньо надзвичайникам вдалося врятувати 49 людей. Уряд заморозив ціну на газ для споживачів на час опалювального сезону. Про це повідомляє перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його даними, уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків на ринку природнього газу до 31 березня 2027 року. Для населення продовження терміну дії ПСО означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природнього газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Нагадаю, зараз вартість кубометра газу становить 7 гривень 96 копійок без урахування розподілу. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, зниклим безвісти. Як йдеться у заяві відомства, продовжувати грошове забезпечення потрібно, доки не настане визначена законом підстава для припинення виплат, а саме рішення суду про визнання безвісно відсутнім або актовий запис про смерть. У Міноборони наголошують, що припиняти виплату грошового забезпечення лише на підставі документів про впізнання тіла або інших документів, які не передбачені законодавством, заборонено. Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира військової частини, установи чи організації. У дії недоступні документи. Як повідомляє Львівська районна державна адміністрація, через технічну несправність обладнання оператора зв'язку у роботі сервісів Державної міграційної служби та дії діють тимчасові обмеження. Йдеться про період до 30 вересня. Тимчасово не надають послуги з оформлення паспортних документів, призупинено роботу офіційного веб-сайту Державної міграційної служби, а також документи та деякі послуги у дії тимчасово недоступні, поки команда працює над відновленням. На найближчі дні рекомендують мати при собі їхні фізичні оригінали документів. Для підтвердження особи також можна скористатися є-документом у застосунку. Просять з розумінням поставитись до ситуації і перепрошують за тимчасові незручності. Роботи з відновлення тривають. Про ситуацію на фронті. Третій армійський корпус заявив про звільнення трьох населених пунктів на Донеччині. Третій армійський корпус звільнив Нова, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині. Як зазначають у телеграм-каналі корпусу, втрати противника склали 2 тисячі живою силою, а також понад 250 росіян захоплені в полон. Як повідомляють у корпусі, протягом третього сезону операції «Вівальдів» вдалося повернути 51 квадратний кілометр української землі, а загалом від початку наступальних дій – 176 кілометрів квадратних. І до новин області. Дорога до кордону з Польщею перекрито на місяць. Йдеться про автомобільну дорогу М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Там продовження капітального ремонту триватиме з 28 вересня до 28 жовтня. Зазначають, що тимчасово перекриватимуть рух через центральну частину міста Рава-Руська, зокрема в районі Центральної площі, у напрямку державного кордону. Як зазначає міська рада, для легкових автомобілів організований об'їзд за тимчасовою схемою. Водночас рух вантажних автомобілів не здійснюватиметься. Водії просять заздалегідь планувати свої маршрути, враховувати тимчасові обмеження і дотримуватися встановлених дорожніх знаків. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явіра ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
0: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
7: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Я вір FM. Слухай радіо.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Миша Чарада». В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість. Бо вже тепер безпечніше буде. Недовго тішились. Хазяїн придбав собі другого. Сей зараз забрався до мишей, що котру зловить, зразу удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як його знищити? Закричали одні. «Я пораджу», – сказала маленька, – «прив'яжім його до шийки дзвіночок. Тоді здалека будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо». «Дуже добра порада», – сказали другі, і почали з утіхи скакати. «Але котра завісить котикові дзвіночок на шию?» – спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлась така відважна. А кіт тим часом як і ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить мишей одну по одній.
2: Явір.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

Клявір FM. Коли душа співає.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Kaw, dawno marno czekaw, sutina po mi czaw. Ти не здатна долати зі мною довгий шлях без води. Я не змушу йти, звикну до самоти. Зовні все так, як я захочу, але воював завжди проти стін.